Li helbestê ji dîliyên cenga azadiya re şîrên birîndar, bazên di qefesa hesinî de girtî, bi dil û biryara wan a mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiya û gelê xwe re.

Spas dikim. Erê valê, sihetem mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yanî ha. Ha mamoste jî dilê meriv meriv di qefê le yanî.

Spas dikim. Erê valla, sıhhatem mamoste jî xweş. Rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama olsa ji dilê merim meriv di qefeyle yani.

Spas dikim. Erê olê, sihet mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yanî ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yanî.